To Myra, wow, ko te pumanawa, ko te kākano te pehinga, ewa aita te he,